Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Amen.